0: att det är fredag, det har du väl allerede fått med dig. Men det betyder också att det är Pat Chart som ska ta med dig vidare utöver eftermiddagen här på P8 Pop från klockan 2. Jag heter Luis Molinari, önskar dig en fortsatt fin dag. Du får med dig lite Robert Palmer bland annat för nyheterna.
1: Din första elbilferie? Hos Uno X laddar du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alla Uno X laddare är lynladdare så du kommer där raskt till stranden. Lad enkelt hos oss I hela sommar. Finn närmaste lader på unox.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortun, Nordens mest valgte strömleverandör.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

det fixa på ett kvarter som jag är arbetslös. Jag kan jobba när jag gider, men jag gider inte mest så jag sitter helt och kular med en annan koselig kis, men läser allt som händer I en spännande avis och det är Aftenposten.